ojuma to ma wa loni ojuma re ojuma to ma wa leni ojuma ayo ojuma to ma wa leni ojuma aiku baale oro loni ojobo ire gbogbo ko ma sun wa bo atepe atepe lese o tena agunpe agunpe ni gba ogope agunpe agunpe lekere o si ma ba won gagbon ikani lagelu lawa 96.7 FM ba soran amatu ede le yoruba aji fi ede dara ni le ibadan adegboye galawal lo ndupe oluwa o seun seun pa tun jori ra wa loni